0: Мая. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Мая. Най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: if you women don't quit treating us men like you do.
1: Отново 103 пъти повече музика
2: от всяка друга станция.
1: Пет часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: pray we come together someday.
1: Най-добрата станция за музика.
2: Това е Радио Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Шест часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: слушам.
1: Бъдете наоколо и чуйте музиката. Отново 103 пъти повече музика.
2: Всяка друга станция.
1: Осем часа.
3: Най-добрата станция за музика.
1: Майя.
4: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Над 55 000 първокласници ще прекрачат днес училищния праг за първи път. С първи училищен звънец ще започне новата учебна година за общо над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците, съобщават от Просветното министерство. Над 2000 пък са новоизградените STEM центрове за новата учебна година. 27 са инициативните комитети, подали документи в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори. Това обаче все още не означава, че ще има толкова кандидати в бюлетината. Следващият важен срок е 22 септември. До тогава трябва да бъдат регистрирани кандидатите за президент и вице-президент и да стане ясен окончателния списък на двойките, които ще участват във вота. За независимите кандидати регистрацията минава и през подписка. Необходима е подкрепата на най-малко 2500 избиратели. Днес от Централната избирателна комисия ще дадат информация как върви подготовката за предстоящите избори. Късно снощи стана ясно, че са приключили първите огледи на мястото на взривения склад за боеприпаси в района на Дряновското село Горни Върбища, съобщиха от полицията. Пожарът е окончателно потушен и няма опасност от ново възпламеняване. На този етап не се налага допълнителна охрана от полиция и жандармария. Достъпът до базата е ограничен съгласно правилата за обекти, свързани с националната сигурност. Към момента складовете се охраняват от фирмата, стопанисваща обекта. Все още няма водеща версия, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев, и не се изключва човешка намеса. Разпоредена е проверка на всички складове за боеприпаси у нас. Смесени екипи на МВР, ДАНС и Министерството на отбраната ще изготвят предписания за спазване на оптималните стандарти за охрана на подобни обекти. Според Демерджиев, преценката дали се свиква консултативен съвет за националната сигурност е изцяло на президента. Днес и утре заради смяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в участъците по пътя София, Гюешево и Кюстендил, Невестино на територията на област Кюстендил. Освен това, от днес до 18 септември за ремонт на фуги на мостово съоръжение се променя организацията на движение в платното за Пловдив при 68-ми километър на автомагистрала Марица в област Хасково, съобщиха от пресцентъра на Агенция Пътна инфраструктура. Поетапно ще се ограничава движението по трите пътни ленти в посока Пловдив, като трафикът ще преминава по свободната лента при скорост до 90 км в час. Изтребители на НАТО са свалили дрон, навлязъл във въздушното пространство на Литва в близост до столицата Вилнюс. Информацията беше потвърдена от литовските власти и президента Гитанас Науседа. Малко след полунощ Националният център за управление на кризи на Литва съобщи за засечен дрон и за вдигнати във въздуха изтребители на Алианса. Впоследствие властите уточниха, че летателният апарат е бил свален от самолет на НАТО. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: България си гарантира място в елиминациите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Световните вице-шампиони надвиха Израел с 3-1 гейма в София и се реваншираха за загубата си от Украина в предишния матч със същия резултат.
0: Времето.
1: Температурите рано сутринта ще са между 10 и 15 градуса в котловините и по-високите полета в западната половина на страната от 6 до 9 градуса. Хладно ще се задържи и след обед с температури предимно от 21 до 26 градуса. Облачността ще е разкъсана, след обяд в много райони значителна, главно в планините в Западна България ще превали дъжд, но само на отделни места.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция.

Рок. Най-добрата станция за музика. Майя. Feel the... Най-добрата станция за музика. Майя. Feel the music.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. Baby.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Над 55 000 първокласници ще прекрачат днес училищния праг за първи път. С първи училищен звънец ще започне новата учебна година за общо над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Училищата са осигурени с необходимите учебници, учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците, съобщават от Просветното министерство. Над 2000 пък са новоизградените STEM центрове за новата учебна година. Преди първият учебен ден на над 127 000 деца до 4-ти клас и в 8-ми клас е отпусната еднократна помощ за ученици от 153 евро, а почти 50 000 вече са получили първия транш от нея. Подкрепата се изплаща от Агенцията за социално подпомагане. Срокът за кандидатстване е до 15 октомври. Подкрепата се отпуска безусловно, независимо от дохода и имотното състояние на семейството за всички ученици, които са записани в първи и осми клас или продължават обучението си във втори, трети и четвърти клас. За получаването и няма значение и видът на училището, дали е държавно, общинско или частно. Кандидатстването за помощта може да стане и по електронен път. 27 са инициативните комитети, подали документи в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори. Това обаче все още не означава, че ще има толкова кандидати в бюлетината. Следващият важен срок е 22 септември. До тогава трябва да бъдат регистрирани кандидатите за президент и вицепрезидент и да стане ясен окончателния списък на двойките, които ще участват във вота. За независимите кандидати регистрацията минава и през подписка. Необходима е подкрепа на най-малко 2500 избиратели. Днес от Централната избирателна комисия ще дадат информация как върви подготовката за предстоящите избори. Късно снощи стана ясно, че са приключили първите огледи на мястото на взривения склад за боеприпаси в района на Драновското село Горни Върбища, съобщиха от полицията. Пожарът е окончателно потушен и няма опасност от ново възпламеняване. На този етап не се налага допълнителна охрана от полиция и жандармерия. Достъпът до базата е ограничен съгласно правилата за обекти, свързани с националната сигурност. Към момента складовете се охраняват от фирмата, стопанисваща обекта. Все още няма водеща версия, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев, и не се изключва човешка намеса. Разпоредена е проверка на всички складове за боеприпаси у нас. Смесени екипи на МВР, ДАНС и Министерството на отбраната ще изготвят предписания за спазване на оптималните стандарти за охрана на подобни обекти. Според Демерджиев, преценката дали да се свика консултативен съвет за национална сигурност е изцяло на президента. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: България си гарантира място в елиминациите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Световните вице-шампиони надвиха Израел с 3-1 гейма в София и се реваншираха за загубата си от Украина в предишния матч със същия резултат.
0: Времето.
1: Температурите рано сутринта ще са между 10 и 15 в котловините и по високите полета в западната половина на страната от 6 до 9 градуса. Хладно ще се задържи и след обед с температури предимно от 21 до 26 градуса. Облачността ще е разкъсана, след обяд в много райони значителна, главно в планините в Западна България ще превали дъжд, но само на отделни места.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Преди първият учебен ден на над 127 000 деца до 4-ти клас и в 8-ми клас е отпусната еднократна помощ за ученици от 153 евро, а почти 50 000 вече са получили първия транш от нея. Подкрепата се изплаща от Агенцията за социално подпомагане. Срокът за кандидатстване е до 15 октомври. Подкрепата се отпуска безусловно, независимо от дохода и имотното състояние на семейството. За всички ученици, които са записани в първи и 8-ми клас или продължават обучението си във 2-ри, 3-ти и 4-ти клас. За получаването им няма значение и видът на училището, дали е държавно, общинско или частно. Кандидатстването за помощта може да стане и по електронен път. 27 са инициативните комитети, подали документи в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори. Това обаче все още не означава, че ще има толкова кандидати в бюлетината. Следващият важен срок е 22 септември. До тогава трябва да бъдат регистрирани кандидатите за президент и вицепрезидент и да стане ясен окончателният списък на двойките, които ще участват във вота. За независимите кандидати регистрацията минава и през подписка. Необходимо има подкрепата на най-малко 2500 избиратели. Днес от Централната избирателна комисия ще дадат информация как върви подготовката за предстоящите избори. Средната цена на дизеловото гориво в страната днес за първи път достигна 1,90 евро за литър, като само за седмица се е покачила с 0,04 евро. На 8 септември литър дизел се търгуваше по 1,86 евро. На някои бензиностанции цената прехвърли границата от 1,90 евро. Поскъпването за месец при този вид гориво е 6,74 на 100. Най-масовият бензин А95 е поскъп на средност 0,10 евро за литър или 6,45 на 100 за изминалия месец. Днес и утре заради смяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в участъците по пътя София-Гюшево и Кюстендил-Невестино на територията на област Кюстендил. Освен това, от днес до 18 септември за ремонт на фуги на мостово съоръжение се промени организацията на движение в платното за Пловдив при 68-ми километър на автомагистрала Марица в област Хасково, съобщих от пред-центъра на Агенция Пътна инфраструктура. Поетапно ще се ограничава движението по трите пътни ленти в посока Пловдив, като трафикът ще преминава по свободната лента при скорост до 90 км в час. Гърция и още 8 европейски държави забавят пълното прилагане на новата система за влизане и излизане за граждани на държави извън Европейския съюз. Причината са опасения, че биометричните проверки могат да доведат до сериозни опашки и затруднения на натоварени летища и гранични пунктове. Освен на Гърция, повече време са поискали Франция, Белгия, Нидерландия, Германия, Малта, Португалия, Италия и Швейцария. Целта е граничният трафик да остане нормален, докато техническата инфраструктура бъде напълно готова за прилагането на новите изисквания. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Германия записа четвърта поредна победа на Европейското първенство по волейбол за мъже, което се провежда в Италия, България, Финландия и Румъния. В двубой от група D в Клуж на Пока германците се наложиха над Швейцария с 3-1. Така Германия оглавява класирането с 11 точки, с 2 повече от Франция, която обаче е с мач по-малко.
0: Времето.
1: Температурите рано сутринта ще са между 10 и 15 градуса в котловините и по високите полета в западната половина на страната от 6 до 9 градуса. Хладно ще се задържи след обед с температури предимно от 21 до 26 градуса. Облачността ще е разкъсана, след обяд в много райони значителна, главно в планините в Западна България ще превалява дъжд, но само на отделни места.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: от нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев обяви, че бюджетната процедура е започнала и тече активно. Паралелно с подготовката на бюджет 2027, Министерството на финансите работи и по нов социален пакет. Преди първи учебен ден на над 127 000 деца до 4-ти клас и в 8-ми клас е отпусната еднократна помощ за ученици от 153 евро, а почти 50 000 вече са получили първия транш от нея. Подкрепата се изплаща от Агенцията за социално подпомагане. Срокът за кандидатстване е до 15 октомври. Подкрепата се отпуска безусловно, независимо от дохода и имотното състояние на семейството. За всички ученици, които са записани в 1-ви и 8-ми клас или продължават обучението си във 2-ри, 3-ти и 4-ти клас. За получаването и няма значение и видът на училището, дали е държавно, общинско или частно. Кандидатстването за помощта може да стане и по електронен път. 27 са инициативните комитети, подали документи в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори. Това обаче все още не означава, че ще има толкова кандидати в бюлетината. Следващият важен срок е 22 септември. До тогава трябва да бъдат регистрирани кандидатите за президент и вицепрезидент и да стане ясен окончателния списък на двойките, които ще участват във вота. За независимите кандидати регистрацията минава и през подписка. Необходима е подкрепата на най-малко 2500 избиратели. Днес от ЦИК ще дадат информация как върви подготовката за предстоящите избори. НАП проверява търговците на цветя. Извършените проверки на територията на страната са 88. Установените нарушения са 42. Нарушенията за неиздаване на фискални бонове са 19. При 3 от тях търговците не са разполагали с фискално устройство. Санкциите за неиздаване на касова бележка може да достигне 20 000 евро при повторно нарушение. Средната цена на дизеловото гориво в страната днес за първи път достигна 1,90 евро за литър, като само за седмица се е покачила с 0,04 евро на 8 септември. Литър дизел се търгуваше по 1,86 евро. На някои бензиностанции цената прехвърли границата от 1,90 евро. Поскъпването за месец при този вид гориво е 6,74 на 100. Най-масовият бензин А95 е поскъпнал средно с 0,10 евро за литър или 6,45 на 100 за изминалия месец. Пореден скок на цените на петрола заради опасения за недостиг заради нарушени доставки. Цената на черното злато се покачи на азиатските пазари с 2%, след като беше спрян саудитският нефтопровод Изток-Запад. Продължава и блокадата в Ормузкия проток, където петролен танкер изгоря, след като се удари в морска мина. Междувременно за първи път от Пентагона признаха, че Съединените щати изпитват недостиг на боеприпаси заради войната в Иран. В доклад на Американското министерство на отбраната се посочва, че заради операция Пична ярост значително са намалели стратегическите запаси на страната. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Германия записа четвърта поредна победа на Европейското първенство по волейбол за мъже, което се провежда в Италия, България, Финландия и Румъния. В двобой от група D в Клуж на Пока германците се наложиха над Швейцария с 3-1. Така Германия оглавява класирането с 11 точки, с 2 повече от Франция, което обаче е с мач по-малко.
0: Времето.
2: Хладно ще се задържи и след обед с температури предимно от 21 до 26 градуса. Облачността ще е разкъсана, след обяд в много райони значителна, главно в планините. В Западна България ще превали дъжд, но само на отделни места.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Топливо АД усеща вълнението във всеки дом и пожелава на добър час на всички ученици, учители и родители. Първият учебен ден е ден на надежда, нови мечти и нови стъпки към бъдещето. Топливо АД с грижа за малки и големи. На добър час!
2: Топливо. Градим заедно от 1947.

0: Андриовата къща в Морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема! Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
2: Чичо Тоні, мама! Мія!
3: Мія! Хей, къде отиваш?
4: При Чичо Тоні.
3: Къде?
4: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
0: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
2: Мама мия.
5: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
6: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
7: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
6: Парк Март – мястото, където качеството има вкус.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
2: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 8-4. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 8-4. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 8-4. Откриване на 18 септември.
3: Олимпийска медалистка, световни имена на фигурното парзалане, звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа, изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
1: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Премиерът Румен Радев определи реформата в образованието като един от основните приоритети на правителството и заяви, че досегашният модел парите следват ученика трябва да бъде заменен с система, в която водещо е качеството на обучение. По думите му, кабинетът иска да промени философията на финансиране на училищата, така че системата да не бъде стимулирана единствено, да задържа възможно най-много деца до завършването им. Сред планираните промени е и въвеждането на така нареченият нулев в клас преди първи клас за деца, които не владеят достатъчно добре български език. Според Радев, целта е те да получат необходимата подготовка и да започнат училище при равни условия с останалите. Радев постави акцент и върху необходимостта от по-силна подкрепа за учителите, както и върху възпитанието и дисциплината в училище. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев обяви, че бюджетната процедура е започнала и тече активно. Паралелно с подготовката на бюджет 2027, Министерството на финансите работи и по нов социален пакет. Преди първият учебен ден на над 127 000 деца до 4-ти клас и в 8-ми клас е отпусната еднократна помощ за ученици от 153 евро, а почти 50 000 вече са получили първият транш от нея. Подкрепата се изплаща от Агенцията за социално подпомагане. Срокът за кандидатстване е до 15 октомври. Подкрепата се отпуска безусловно, независимо от дохода и имотното състояние на семейството. За всички ученици, които са записани в 1-ви и 8-ми клас или продължават обучението си във 2-ри, 3-ти и 4-ти клас. За получаването и няма значение и видът на училището, дали е държавно, общинско или частно. Кандидатстването за помощта може да стане и по електронен път. НАП проверява търговците на цветя. Извършените проверки на територията на страната са 88. Установените нарушения са 42. Нарушенията за неиздаване на фискални бонове са 19. При 3 от тях търговците не са разполагали с фискално устройство. Санкциите за неиздаване на касова бележка може да достигне 20 000 евро за повторно нарушение. Средната цена на дизеловото гориво в страната днес за първи път достигне 1,90 евро за литър, като само за седмица се е покачила с 0,04 евро. На 8 септември литър дизел се търгуваше по 1,86 евро. На някои бензиностанции цената прехвърли границата от 1,90 евро. Поскъпването за месец при този вид гориво е 6,74 на 100. Най-масовият бензин А95 е поскъпнал средно с 0,10 евро за литър или 6,45 на 100 за изминалия месец. Пореден скок на цените на петрола заради опасения за недостиг заради нарушени доставки. Цената на черното злато се покачи на азиатските пазари с 2%, след като беше спрян саудитският нефтопровод Изток-Запад. Продължава и блокадата в Ормузкия проток, където петролен танкер изгоря, след като се удари в морска мина. Междувременно за първи път от Пентагона признаха, че Съединените щати изпитват недостиг на боеприпаси заради войната в Иран. В доклад на Американското министерство на отбраната се посочва, че заради операция Епична ярост значително са намалели стратегическите запаси на страната. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Жребият за първия турнир за Купата на елита ще бъде изтеглен тази вечер в 19 часа. Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига анонсираха новия турнир, който събира най-добрите 8 от крайното класиране на миналия сезон в родния елит в директна битка за трофей.
0: Времето.
1: Хладно ще се задържи и след обед с температури предимно от 21 до 26 градуса. Облачността ще е разкъсана, след обяд в много райони значителна. През следващите дни до петък предстои постепенно затопляне. Ще бъде и по-често слънчево. Повече облаци се очакват в сряда, когато слабо и за кратко ще превали на отделни места в планините. В събота вероятността за по-сериозни валежи, валежна обстановка се увеличава.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
4: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
3: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6,70 евро на месец.
5: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
6: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
5: Най-добрата станция за музика. Майя.
7: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
5: Радио Майя. Feel the music.

0: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 14 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. До 15 октомври правителството ще представи рамката и основните параметри на бюджет 2027, като една от водещите задачи пред кабинета е свиването на дефицита от 3,8% до нивата, изисквани от Маастрихт. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, който потвърди, че бюджетната процедура вече е започнала. Министерството на финансите е изпратило указания до всички ведомства и първостепенни разпоредители, за да бъдат спазени и сроковете по подготовката на финансовата рамка. Донев посочи, че държавата вече е осигурила необходимия дълг за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Над 2300 училища отвориха врати днес, за да посрещнат повече от 700 000 ученици. Първият училищен звънец чуха и над 55 000 първокласници. Над 2000 новоизградени STEM центъра посрещат учениците през тази учебна година. Инвестицията за тях е за над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. С тях ще се създават повече възможности за практически задачи, експерименти и работа по проекти, посочват от ресорното министерство. Над 600 сгради на учебни заведения са ремонтирани, а повече от 1000 автобуса, които ще превозват деца, вече са преминали проверки. Преди първият учебен ден на над 127 000 деца до 4-ти клас и в 8-ми клас е отпусната еднократна помощ за ученици от 153 евро, а почти 50 000 вече са получили първият транш от нея. Подкрепата се изплаща от Агенцията за социално подпомагане. Срокът за кандидатстване е до 15 октомври. Помощта се предоставя на две части в началото на учебната година и в началото на вторият срок. Задължително условие за получаване на втората част от нея е детето да ходи редовно на училище. Подкрепата се отпуска безусловно, независимо от дохода и имотното състояние на семейството. Тази нощ в столичният квартал Овча купел е разбито стъкло на банков клон, съобщиха от столичната дирекция на вътрешните работи. Нарушена е целостта на два банкомата. Полицията работи по изясняване на обстоятелствата около случая. Средната цена на дизеловото гориво в страната днес за първи път достигна евро и 90 за литър, като само за седмица се покачила с 4 цента. На някои бензиностанции цената прехвърли границата от евро и 90. Поскъпването за месец при този вид гориво е 6,74%. Най-масовият бензин А95 е поскъпнал средно с 10 цента за литър или 6,45% за изминалият месец. Средната му цена се е повишена от евро и 55 на 1 евро и 65 за литър от днес. При пропан-бутана повишението за месец е 3 цента за литър, като цената му се увеличила от 65 цента на 68 цента за литър. Метанът също е поскъпнал, средната му цена е нараснала с 9 цента за килограм от 1,30 на евро и 39 за килограм. НАП проверява търговците на цветя. Извършените проверки на територията на страната са 88, установените нарушения са 42, нарушенията за неиздаване на фискални бонове са 19, при 3 от тях търговците не са разполагали с фискално устройство. Санкциите за неиздаване на касова бележка може да достигнат 20 000 евро при повторно нарушение. Динамична остава хидроложката обстановка по река Дунав. През последното денонощие при водомерните постове в Ново село Лом и Оряхово е отчетено повишение на нивото с 1 см. При останалите постове е регистрирано понижение между 1 и 3 см. Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целият български участък на Дунав. Европейският съюз подготвя значително затягане на правилата за достъпа на деца до социални мрежи. Според проект на нов европейски акт за децата онлайн, потребителите под 15 годишна възраст няма да могат свободно да създават профили в социални мрежи и платформи за видеосъдържание като Instagram, TikTok и YouTube. За това ще бъде необходимо родителско одобрение. Промените обаче няма да засягат само социалните мрежи. Брюксел планира нов режим за защита на непълнолетните техните и при онлайн игрите, чат-ботовете с изкуствен интелект и тъй наречените AI спътници. Основният принцип е технологичните компании да носят отговорност, услугите им да бъдат безопасни за децата още при самото им проектиране. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Шампионът в Лигата на нациите и действащ европейски шампион Полша излиза тази вечер срещу Украина в битка за първото място в нашата група Б на Европейското първенство по волейбол за мъже. Поляците, водени от Никола Гърбич, са втори в класирането с 9 точки и без загубен гейм до момента. Украинците са селекционер Рул Лосано, пък имат 12 точки от 4 победи, като загубиха по един гейм в двубоите с Израел и България. При победа Полша ще излезе на лидерската позиция, а загуба ще означава първо място за Украина. При първият вариант и поражение от България в последният матч, трите отбора ще се изравнят по точки, а решаващ показател за класирането ще е броят на загубените геймове. При равенство ще се гледа точковата разлика.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове. На отделни места по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще са от 21 до 24 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Агротехники Бургас, оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.
2: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 8-4. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 8-4. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 8-4. Откриване на 18 септември.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. До 15 октомври правителството ще представи рамката и основните параметри на бюджет 2027, като една от водещите задачи пред кабинета е свиването на дефицита от 3,8% до нивата, изисквани от Маастрихт. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, който потвърди, че бюджетната процедура вече е започнала. Министерството на финансите е изпратило указания до всички ведомства и първостепенни разпоредители, за да бъдат спазени сроковете по подготовката на финансовата рамка. Донев посочи, че държавата вече е осигурила необходимия дълг за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Над 2300 училища отвориха врати днес, за да посрещнат повече от 700 000 ученици. Първият училищен звънец чуха и над 55 000 първокласници. Над 2000 новоизградени STEM центъра посрещат учениците през тази учебна година. Инвестицията за тях е за над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. С тях ще се създават повече възможности за практически задачи, експерименти и работа по проекти, посочват от ресорното министерство. Над 600 сгради на учебни заведения са ремонтирани, а повече от 1000 автобуса, които ще превозват деца, вече са преминали проверки. Преди първият учебен ден на над 127 000 деца до 4-ти клас и в 8-ми клас е отпусната еднократна помощ за ученици от 153 евро, а почти 50 000 вече са получили първият транш от нея. Подкрепата се изплаща от Агенцията за социално подпомагане. Срокът за кандидатстване е до 15 октомври. Помощта се предоставя на две части в началото на учебната година и в началото на вторият срок. Задължително условие за получаване на втората част от нея е детето да ходи редовно на училище. Подкрепата се отпуска безусловно, независимо от дохода и имотното състояние на семейството. Тази нощ в столичният квартал Овча купел е разбито стъкло на банков клон, съобщиха от столичната дирекция на вътрешните работи. Нарушена е целостта на два банкомата. Полицията работи по изясняване на обстоятелствата около случая. Средната цена на дизеловото гориво в страната днес за първи път достигна евро и 90 за литър, като само за седмица се покачила с 4 цента. На някои бензиностанции цената прехвърли границата от евро и 90. Поскъпването за месец при този вид гориво е 6,74 на 100. Най-масовият бензин А95 е поскъпнал средно с 10 цента за литър или 6,45 на 100 за изминалият месец. Средната му цена се е повишила от евро и 55 на 1 евро и 65 за литър от днес. При пропан-бутана повишението за месец е 3 цента за литър, като цената му се увеличила от 65 цента на 68 цента за литър. Метанът също е поскъпнал, средната му цена е нараснала с 9 цента за килограм от 1,30 на евро и 39 за килограм. НАП проверява търговците на цветя. Извършените проверки на територията на страната са 88, установените нарушения са 42, нарушенията за неиздаване на фискални бонове са 19, при 3 от тях търговците не са разполагали с фискално устройство. Санкциите за неиздаване на касова бележка може да достигнат 20 000 евро при повторно нарушение. Динамична остава хидроложката обстановка по река Дунав. През последното денонощие при водомерните постове в Ново село Лом и Оряхово е отчетено повишение на нивото с 1 см. При останалите постове е регистрирано понижение между 1 и 3 см. Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целият български участък на Дунав. Европейският съюз подготвя значително затягане на правилата за достъпа на деца до социални мрежи. Според проект на нов европейски акт за децата онлайн, потребителите под 15 годишна възраст няма да могат свободно да създават профили в социални мрежи и платформи за видеосъдържание като Instagram, TikTok и YouTube. За това ще бъде необходимо родителско одобрение. Промените обаче няма да засягат само социалните мрежи. Брюксел планира нов режим за защита на непълнолетните техните и при онлайн игрите, чат-ботовете с изкуствен интелект и тъй наречените AI спътници. Основният принцип е технологичните компании да носят отговорност услугите им да бъдат безопасни за децата още при самото им проектиране. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Ливърпул се изправя срещу Тотнъм в най-интригуващият сблъсък от третият кръг на Карабао Къп. Матчът започва в 22 часа българско време на емблематичният стадион Анфилд. Сблъсъкът се очаква с огромен интерес, тъй като и двата отбора имат сериозна нужда от импулс след колебливият старт в местния чемпионат. Марсисайци влизат в двубоя като фаворит, но менеджерът Андони Ираола вече загадна, че ще заложи на сериозна ротация в своя състав. Основната причина е натовареният график и нуждата да се съхранят силите на ключови футболисти. Ситуацията при шпорите изглежда критична от гледна точка на ефективността. Новият менеджер е под сериозен натиск, тъй като Тотнъм все още няма отбелязан гол в първите 4 кръга на Висшата лига, въпреки скъпата лятна селекция.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове. На отделни места по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще са от 21 до 24 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
4: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
3: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
5: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Изморихте ли се от репликата за дълготраен ефект и гладка кожа? Трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
2: Канто Бургас, 056-82-60-90.
3: 45 вида пици.
4: И нито една причина да плащаш доставка.
3: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
4: Изтегли го от Google Play или App Store.
3: Поръчай любимата си пица.
4: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
3: Pizza Bella Mia.
4: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
9: Агротехники Бургас. Авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
10: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
11: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим – всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
12: Априори, защото заслужавате най-доброто.
13: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
14: Олимпийска медалистка, световни имена на фигурното парзалане, звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа, изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
15: Нова музика.
16: Радио Майя.
15: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
17: Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. До 15 октомври правителството ще представи рамката и основните параметри на бюджет 2027, като една от водещите задачи пред кабинета е свиването на дефицита от 3,8% до нивата, изисквани от Маастрихт. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, който потвърди, че бюджетната процедура вече е започнала. Министерството на финансите е изпратило указания до всички ведомства и първостепенни разпоредители, за да бъдат спазени сроковете по подготовката на финансовата рамка. Донев посочи, че държавата вече е осигурила необходимия дълг за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Над 2300 училища отвориха врати днес, за да посрещнат повече от 700 000 ученици. Първият училищен звънец чуха и над 55 000 първокласници. Над 2000 новоизградени STEM центъра посрещат учениците през тази учебна година. Инвестицията за тях е за над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. С тях ще се създават повече възможности за практически задачи, експерименти и работа по проекти, посочват от ресорното министерство. Над 600 сгради на учебни заведения са ремонтирани, а повече от 1000 автобуса, които ще превозват деца, вече са преминали проверки. Преди първият учебен ден на над 127 000 деца до 4-ти клас и в 8-ми клас е отпусната еднократна помощ за ученици от 153 евро, а почти 50 000 вече са получили първият транш от нея. Подкрепата се изплаща от Агенцията за социално подпомагане. Срокът за кандидатстване е до 15 октомври. Помощта се предоставя на две части в началото на учебната година и в началото на вторият срок. Задължително условие за получаване на втората част от нея е детето да ходи редовно на училище. Подкрепата се отпуска безусловно, независимо от дохода и имотното състояние на семейството. Тази нощ в столичният квартал Овча купел е разбито стъкло на банков клон, съобщиха от столичната дирекция на вътрешните работи. Нарушена е целостта на два банкомата. Полицията работи по изясняване на обстоятелствата около случая. Средната цена на дизеловото гориво в страната днес за първи път достигна 1,90 за литър, като само за седмица се е покачила с 4 цента. На някои бензиностанции цената прехвърли границата от 1,90. Поскъпването за месец при този вид гориво е 6,74%. Най-масовият бензин А95 е поскъпнал средно с 10 цента за литър или 6,45% за изминалият месец. Средната му цена се е повече от 1,55 на 1,65 за литър от днес. При пропан-бутана повишението за месец е 3 цента за литър, като цената му се увеличила от 65 цента на 68 цента за литър. Метанът също е поскъпнал, средната му цена е нараснала с 9 цента за килограм от 1,30 на 1,39 за килограм. НАП проверява търговците на цветя. Извършените проверки на територията на страната са 88, установените нарушения са 42, нарушенията за неиздаване на фискални бонове са 19, при 3 от тях търговците не са разполагали с фискално устройство. Санкциите за неиздаване на касова бележка може да достигнат 20 000 евро при повторно нарушение. Динамична остава хидроложката обстановка по река Дунав. През последното денонощие при водомерните постове в Ново село, Лом и Оряхово е отчетено повишение на нивото с 1 см. При останалите постове е регистрирано понижение между 1 и 3 см. Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целият български участък на Дунав. Европейският съюз подготвя значително затягане на правилата за достъпа на деца до социални мрежи. Според проект на нов европейски акт за децата онлайн, потребителите под 15 годишна възраст няма да могат свободно да създават профили в социални мрежи и платформи за видеосъдържание като Instagram, TikTok и YouTube. За това ще бъде необходимо родителско одобрение. Промените обаче няма да засягат само социалните мрежи. Брюксел планира нов режим за защита на непълнолетните техните и при онлайн игрите, чат-ботовете с изкуствен интелект и тъй наречените AI спътници. Основният принцип е технологичните компании да носят отговорност, услугите им да бъдат безопасни за децата още при самото им проектиране. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Шампионът в Лигата на нациите и действащ европейски шампион Полша излиза тази вечер срещу Украина в битка за първото място в нашата група Б на Европейското първенство по волейбол за мъже. Поляците, водени от Никола Гърбич, са втори в класирането с 9 точки и без загубен гейм до момента. Украинците са селекционер Рул Лосано, пък имат 12 точки от 4 победи, като загубиха по един гейм в двубоите с Израел и България. При победа Полша ще излезе на лидерската позиция, а загуба ще означава първо място за Украина. При първият вариант и поражение от България в последният матч, трите отбора ще се изравнят по точки, а решаващ показател за класирането ще е броят на загубените геймове. При равенство ще се гледа точковата разлика.
3: Радио Майя. Времето.
2: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове. На отделни места по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще са от 21 до 24 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски, 16.
2: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас. Телефон 0988 75 85 54.
3: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.

0: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 84. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. За пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 84. Откриване на 18 септември.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!
4: Агротехники Бургас. Авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
5: Hey, come dash.
6: К, стричкове, тонемо.
5: Camp?
6: Италове. Сопак ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. O stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
7: Хей, къде отиваш?
8: При Чичо Тони.
7: Къде?
8: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
9: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
10: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 17 часа. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. До 15 октомври правителството ще представи рамката и основните параметри на бюджет 2027, като една от водещите задачи пред кабинета е свиването на дефицита от 3,8% до нивата, изисквани от Маастрихт. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, който потвърди, че бюджетната процедура вече е започнала. Министерството на финансите е изпратило указания до всички ведомства и първостепенни разпоредители, за да бъдат спазени сроковете по подготовката на финансовата рамка. Донев посочи, че държавата вече е осигурила необходимия дълг за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Над 2300 училища отвориха врати днес, за да посрещнат повече от 700 000 ученици. Първият училищен звънец чуха и над 55 000 първокласници. Над 2000 новоизградени STEM центъра посрещат учениците през тази учебна година. Инвестицията за тях е за над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. С тях ще се създават повече възможности за практически задачи, експерименти и работа по проекти, посочват от ресорното министерство. Над 600 сгради на учебни заведения са ремонтирани, а повече от 1000 автобуса, които ще превозват деца, вече са преминали проверки. Преди първият учебен ден на над 127 000 деца до 4-ти клас и в 8-ми клас е отпусната еднократна помощ за ученици от 153 евро, а почти 50 000 вече са получили първият транш от нея. Подкрепата се изплаща от Агенцията за социално подпомагане. Срокът за кандидатстване е до 15 октомври. Помощта се предоставя на две части в началото на учебната година и в началото на вторият срок. Задължително условие за получаване на втората част от нея е детето да ходи редовно на училище. Подкрепата се отпуска безусловно, независимо от дохода и имотното състояние на семейството. Тази нощ в столичният квартал Овча купел е разбито стъкло на банков клон, съобщиха от столичната дирекция на вътрешните работи. Нарушена е целостта на два банкомата. Полицията работи по изясняване на обстоятелствата около случая. Средната цена на дизеловото гориво в страната днес за първи път достигна евро и 90 за литър, като само за седмица се покачила с 4 цента. На някои бензиностанции цената прехвърли границата от евро и 90. Поскъпването за месец при този вид гориво е 6,74%. Най-масовият бензин А95 е поскъпнал средно с 10 цента за литър или 6,45% за изминалият месец. Средната му цена се е повишила от евро и 55 на 1 евро и 65 за литър от днес. При пропан-бутана повишението за месец е 3 цента за литър, като цената му се е увеличила от 65 цента на 68 цента за литър. Метанът също е поскъпнал, средната му цена е нараснала с 9 цента за килограм от 1,30 на евро и 39 за килограм. НАП проверява търговците на цветя. Извършените проверки на територията на страната са 88, установените нарушения са 42, нарушенията за неиздаване на фискални бонове са 19, при 3 от тях търговците не са разполагали с фискално устройство. Санкциите за неиздаване на касова бележка може да достигнат 20 000 евро при повторно нарушение. Динамична остава хидроложката обстановка по река Дунав. През последното денонощие при водомерните постове в Ново село, Лом и Оряхово е отчетено повишение на нивото с 1 см. При останалите постове е регистрирано понижение между 1 и 3 см. Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целият български участък на Дунав. Европейският съюз подготвя значително затягане на правилата за достъпа на деца до социални мрежи. Според проект на нов европейски акт за децата онлайн, потребителите под 15 годишна възраст няма да могат свободно да създават профили в социални мрежи и платформи за видеосъдържание като Instagram, TikTok и YouTube. За това ще бъде необходимо родителско одобрение. Промените обаче няма да засягат само социалните мрежи. Брюксел планира нов режим за защита на непълнолетните интернетните и при онлайн игрите, чат-ботовете с изкуствен интелект и тъй наречените AI спътници. Основният принцип е технологичните компании да носят отговорност, услугите им да бъдат безопасни за децата още при самото им проектиране. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Ливърпул се изправя срещу Тотнъм в най-интригуващият сблъсък от третият кръг на Карабао Къп. Матчът започва в 22 часа българско време на емблематичният стадион Анфилд. Сблъсъкът се очаква с огромен интерес, тъй като и двата отбора имат сериозна нужда от импулс след колебливият старт в местния чемпионат. Марсисайци влизат в двубоя като фаворит, но менеджерът Андони Ираола вече загадна, че ще заложи на сериозна ротация в своя състав. Основната причина е натовареният график и нуждата да се съхранят силите на ключови футболисти. Ситуацията при шпорите изглежда критична от гледна точка на ефективността. Новият менеджер е под сериозен натиск, тъй като Тотнъм все още няма отбелязан гол в първите 4 кръга на Висшата лига, въпреки скъпата лятна селекция.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове. На отделни места по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще са от 21 до 24 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попибол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
2: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
1: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързващ договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
3: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
4: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
5: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
1: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
5: Парк Март – мястото, където качеството има вкус.
6: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
7: Топливо АД усеща вълнението във всеки дом и пожелава на добър час на всички ученици, учители и родители. Първият учебен ден е ден на надежда, нови мечти и нови стъпки към бъдещето. Топливо АД с грижа за малки и големи. На добър час!
8: Топливо. Градим заедно от 1947.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
4: Априори. Първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
5: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
6: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: 45 вида пици.
8: И нито една причина да плащаш доставка.
7: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
8: Изтегли го от Google Play или App Store.
7: Поръчай любимата си пица.
8: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
7: Pizza Bella Mia.
8: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
9: Олимпийска медалистка, световни имена на фигурното парзалане, звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа, изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
10: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович, наживо в Джин Хол, на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович, не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович, наживо.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. До 15 октомври правителството ще представи рамката и основните параметри на бюджет 2027, като една от водещите задачи пред кабинета е свиването на дефицита от 3,8% до нивата, изисквани от Маастрихт. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, който потвърди, че бюджетната процедура вече е започнала. Министерството на финансите е изпратило указания до всички ведомства и първостепенни разпоредители, за да бъдат спазени сроковете по подготовката на финансовата рамка. Донев посочи, че държавата вече е осигурила необходимия дълг за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Над 2300 училища отвориха врати днес, за да посрещнат повече от 700 000 ученици. Първият училищен звънец чуха и над 55 000 първокласници. Над 2000 новоизградени STEM центъра посрещат учениците през тази учебна година. Инвестицията за тях е за над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. С тях ще се създават повече възможности за практически задачи, експерименти и работа по проекти, посочват от ресорното министерство. Над 600 сгради на учебни заведения са ремонтирани, а повече от 1000 автобуса, които ще превозват деца, вече са преминали проверки. Преди първият учебен ден на над 127 000 деца до 4-ти клас и в 8-ми клас е отпусната еднократна помощ за ученици от 153 евро, а почти 50 000 вече са получили първият транш от нея. Подкрепата се изплаща от Агенцията за социално подпомагане. Срокът за кандидатстване е до 15 октомври. Помощта се предоставя на две части в началото на учебната година и в началото на вторият срок. Задължително условие за получаване на втората част от нея е детето да ходи редовно на училище. Подкрепата се отпуска безусловно, независимо от дохода и имотното състояние на семейството. Тази нощ в столичният квартал Овча купел е разбито стъкло на банков клон, съобщиха от столичната дирекция на вътрешните работи. Нарушена е целостта на два банкомата. Полицията работи по изясняване на обстоятелствата около случая. Средната цена на дизеловото гориво в страната днес за първи път достигна евро и 90 за литър, като само за седмица се покачила с 4 цента. На някои бензиностанции цената прехвърли границата от евро и 90. Поскъпването за месец при този вид гориво е 6,74 на 100. Най-масовият бензин А95 е поскъпнал средно с 10 цента за литър или 6,45 на 100 за изминалият месец. Средната му цена се е повишила от евро и 55 на 1 евро и 65 за литър от днес. При пропан-бутана повишението за месец е 3 цента за литър, като цената му се увеличила от 65 цента на 68 цента за литър. Метанът също е поскъпнал, средната му цена е нараснала с 9 цента за килограм от 1,30 на евро и 39 за килограм. НАП проверява търговците на цветя. Извършените проверки на територията на страната са 88, установените нарушения са 42, нарушенията за неиздаване на фискални бонове са 19, при 3 от тях търговците не са разполагали с фискално устройство. Санкциите за неиздаване на касова бележка може да достигнат 20 000 евро при повторно нарушение. Динамична остава хидроложката обстановка по река Дунав. През последното денонощие при водомерните постове в Ново село Лом и Оряхово е отчетено повишение на нивото с 1 см. При останалите постове е регистрирано понижение между 1 и 3 см. Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целият български участък на Дунав. Европейският съюз подготвя значително затягане на правилата за достъпа на деца до социални мрежи. Според проект на нов европейски акт за децата онлайн, потребителите под 15 годишна възраст няма да могат свободно да създават профили в социални мрежи и платформи за видеосъдържание като Instagram, TikTok и YouTube. За това ще бъде необходимо родителско одобрение. Промените обаче няма да засягат само социалните мрежи. Брюксел планира нов режим за защита на непълнолетните техните и при онлайн игрите, чат-ботовете с изкуствен интелект и тъй наречените AI спътници. Основният принцип е технологичните компании да носят отговорност, услугите им да бъдат безопасни за децата още при самото им проектиране. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Шампионът в Лигата на нациите и действащ европейски шампион Полша излиза тази вечер срещу Украина в битка за първото място в нашата група Б на Европейското първенство по волейбол за мъже. Поляците, водени от Никола Гърбич, са втори в класирането с 9 точки и без загубен гейм до момента. Украинците са селекционер Рул Лосано, пък имат 12 точки от 4 победи, като загубиха по един гейм в двубоите с Израел и България. При победа Полша ще излезе на лидерската позиция, а загуба ще означава първо място за Украина. При първият вариант и поражение от България в последният матч, трите отбора ще се изравнят по точки, а решаващ показател за класирането ще е броят на загубените геймове. При равенство ще се гледа точковата разлика.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове. На отделни места по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще са от 21 до 24 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

час. Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя.

need love to live, you gotta be a little more conscious.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
4: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
3: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
4: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
5: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
4: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправи с сателитната чиния и без обвързващ договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
6: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
7: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
6: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 84. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 84. Откриване на 18 септември.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
6: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович, наживо в Джин Хол, на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович, не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович, наживо.
7: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
8: Инканто Бургас, 056-82-60-90.
9: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес.
10: Радио Майя.
9: Чуйте музиката.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
2: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
1: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
3: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
4: Hey, come dash.
5: К, стричкове, тонемо.
4: Camp?
5: Италове. Сопак ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
6: Хей, къде отиваш?
7: При Чичо Тони.
6: Къде?
7: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
8: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
3: Вземете още от музиката. Радио Мария.

Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас 056 82 60 90.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. 23 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.